Bob Bobele was boss, but do I win? Le nyanyu gbe pa dem ne de ne le wo ma Kristo be gbe di asla ehe chocho ke ve ablo de ve e ble nawo be mi hei eye mi gawo nu fo ke o Eblebe si bele si fofo la dom da nene la nene ma kenye kama domi da. Ogbe di asya la nye nu kwasi. Nenye bina legblone nu von la be dogo. E yenebe le fota. Na... Ma o pa mo nu ve ve gbe di asisi ke gblo be wo cho wo nu vo wo ke o eye me ga le fon bubu ade ke te o ke ke yi eye me ga wo nu vo a ke o esi ma o pa mo nu ve ve la de do ke fia mo o la e fia o bena Wag ble mau ma von ma von di. Ne wa si da le dinu. Eye wa nu agbe anu kware tue. Mokhe ki tue. Agbe jojwe ma u sostro da tue. Le fifi ki khe si amen.